0: 報告します。トリプル A の変点が来ました。
1: 今すぐ近く俺に選手を守れ。おの장재빈이 TV 통로가족부터저를데려가게하루와가족부터국군도이천이거도시로스스키니가족도